0: ございます。トランザ。ブロックドメンルーム。
1: テキスト。
2: ブロックドメンルーム。
3: Command 1, Engine 7, respond to 414 Chestnut Street, Apartment 202, Medical.